0: Bila Anda menginginkan jawaban yang bijaksana, mulailah dengan pertanyaan bijaksana.
1: 友善的提问将会得着友善的回答，回答柔和，使怒消退，言语暴力触动怒气。

0: 问大爷呀。
1: 啊，问大爷，大爷一直问 boss。
0: 呀，问大爷，问请问，感谢kita sama-sama satu marga， 感谢。Terus buat kok Andri lah, udah lama dia nggak request ya。Kukong etik juga udah lama tuh。Masuk lagi dong kukong etik， ramein。Terus buat Oma Agwat juga baik tuh, dia selalu doain。

0: Mudah-mudahan kalau nggak bulan depan, 2 bulan lagi saya
1: ya,
0: ke Bandung. Balik ke Bandung.
1: Nggak apa-apa, asal dengan sarannya udah happy. Udah nyaman.
0: ini berkat dari si Steve yang kirimin streaming. Jadi saya ada hiburan, kalau enggak lu.
1: Wah, ya.
0: Kamu saya ya.
1: Sisi. Cacien. Apa?再来一首是苹果，芒果话，不是苹果话，芒果话，是迈克尔点播的啊，谢谢迈克尔要送给奶奶，谢谢，好，我们就这几首哈，一起欣赏，很多了。

0: 这个电话。你好。
1: Hello。
0: 哎，啊，好。
1: Betul saya sendiri. Apa kabar Lana?
0: Baik, baik.
1: Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Yang Wo Zici Zou.
0: Yang Wo Zici Zou.
1: Betul. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang sedang bertugas. Terutama Lan Lau Su.
0: Ah, xie xie.
1: Sehat selalu dan selamat mendengarkan. Zai jian.
0: Zai jian, xie xie ya. 让我自己走，好吧，好，好吧，我们就自己。

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: berdiam sambil berpikir jauh lebih baik daripada bicara tanpa berpikir.
1: 沉思不语远比口不择言慧人的嘴播扬之事愚昧人的心并不如此。

0: dalam kulit anggur berperan untuk menyerap kolesterol darah.
1: Suara Indah 92,1 FM.